пінов, ярце естенза, катав ну естенза. Я горясь, я в ванні віякай, віякай. А це піскін баськав ти, бо как я мон рамов ти, бо как я мон рамов ти, я стишаю калов ти. І воно рясь.